0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja. In to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
6: Družinsko kosilo,
7: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
5: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z Ledo in King sladoledi.
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.
8: Ko se

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: novo. Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
0: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ko harmonika sreča zabavo, narodno, zabavno, frajersko, Frajer Radio.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ko se že

0: arboreter.si. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To

0: Pauze, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda

0: Tehniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje.

0: podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnik.

0: praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Suzuki Vitara z opremo komfort,

0: na Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur.
3: Frajer Radio ima

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Še te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: radler.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ko se žetev začne, na

0: okoljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka generacija ima svoje komade, ampak eni preživijo vse. In točno te zdaj iščemo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev

prometno poročilo. Na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vse.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
0: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: četrtič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: domači hiti. Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene

0: pater.si. Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
0: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio in

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Domači hiti. Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z ledo in King sladoledi.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
6: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Kolice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Družinsko pasilo. Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

0: si za veselje, žur
1: ali samo dober vibe. Poslušaj Frajerski party.
2: Dramatičen začetek dirke.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraj Radio.